0: Kultura. Čovek Parjak. Nov den. Od 29. juli. V Cineplex.
1: Jose Carreras su Macedonian All Stars i Makedonska filharmonija po povod 35 godini nezavisnost na Makedonija. 1. septembri, Poštad, Skopje. Vlatko Stefanovski, Kaliopi, Karolina Gočeva, Maja Ođaklijevska, Ana i Igor Dudlovski, Naum Petreski, Suzana Spasovska, Mile Kuzmanovski. Kako makedonski Dream Team, zajedno so golemiot Jose Carreras, kako del od proslavata za 35 godini nezavisnost na Makedonija, na 1. septembri na gradskiot Poštad vo Skopje. Sigurno jedan od najgolemite muzički projekti vo istorijata na Makedonija. Bidete tamo zajedno da slavimo. Otvoren nastan so slobodan vles. Avalon International Booking.

0: Točno je 23:30. Sponzor Technomarket.
1: Enjoy your summer with Life.
2: Tehno Dejzvo, Tehnomarket. Denovitena tehnika so najdobri ceni se povtorno tuka. Samo do 24. avgust. Mnogo tehnika za malku pari. TCL klima so montaža za 48 časa. Za samo 17.999 denari. 65-inčen kule televizora IVA. Za neverojatni 23.999 denari. Paket kurna i plotna za 24.997 denari. I ušte mnogo proizvodi so me povtorljivi ceni i na 24 rati bez kamata. Samo so lična karta. Pobrzaj v najbližji Tehnomarket ili online na technomarket.com.mk.
1: Behind every great man, there is a great radio. 89.1 Life Radio.
3: This is a man's world.
1: Life Radio.